0: Chobanamba, ta xian la da wa jie de ren a zi xin zhu tan qi la le xi qie dong ge jin ni na.
1: Su dang ge gu bu zhong sa a sa la jia ge xia ri sa la.

0: Chobanamba, da xian la da wa jie de ren nga zui xin zhu tan ji la le ji qie dong ge jin ni na.
1: Su dang ge gu bu zhong sa a sa la jia ge xia ri sa la.